0: kurojo mu so lokun ju kanu
1: beni
0: bi n ba n paro e ma ja mi
1: o pura kan
0: iseju kan to ba to pe ogota o pe wakati kanu bi n ba n puro e ma ja mi atan o po e ja ma dupe ka ma yo oni ilayajo o minera lori lede ti Nigeria